0: Ati Jerry ayikanga. Hayi buhle buhle buhle buhle tatwaka buhle tatwaka. Leka chopijana ka re jwale re di etsang. Re a di dumi. Beke selemo se fitileng pere bitswang ka ke yona ileng ya hapa diploma 7. Batla ba betsa. Real Prince. 7 July ke yona ileng ya hapa last year Real Prince. Palangwan ke Greg Zakay. Jwale ke se sa ho lobetsa ka jeno ka pausane dipere. Tsena tsa usana. Bo malala la tsutsi bo go bapalle kae. Na ya ka ipheta Real Prince. A fetse. O tla di betsa wa tsa di betsa.
1: Ha ke na le takatso le thaselo.
0: Ene ka re teng challenge.
1: A fela na izo ka go nang o ma. How to have a fail? Oh, I'm
0: actually good. In the Paramochi, it rinoki, din caname. Kiss is a baby child, you are like a Upa Panda. Mushomung haki, it rinoki, din caname, or
1: Kashava Peretti, din caname, din caname, din caname, din caname, din caname, din caname, din caname, din caname, din caname, din caname, din caname, Mafela beke, ei wena. Ayo gele ayo.
0: Na ke kaleng tlo sa di ya fa keleng.
1: O wa se wena ku jetsa go rati. A go rati. Mamedi ayo le le ntle re tla o bona. Yo wena. Ah wena o sharp ma re hep. Yes, mamedi ha le kaleng tlo ka mo re tabegele kaleng tlo.
0: At the fellow Kimana Natala Tela, quite a several single said, Family, Tela Tupa, 24/7, 365, and Mimana Nawa said, Mamedi, I think so, and I came to like you.
1: Ke ba selela mo medire sentse re fitse di tapo jalo ho mi points entla mathata wa matshotlo sibuhudi ke di bone matshela le mo ifa ba isa ho renya busupa bye.

hlana hlana ke la modima ha ho pitch le patelo mo hle ba habile ra ka surprise bill ho tla nna sa go hona ho ntse tsahala di ya ka ho lo ke ke tse tholo kholo ma shuma tsela tsi supileng nyaka na fela.

hlanahlana ke la modima ga ho pages le patelo mo hle ba habile ra ka surprise bill ho tla ne sa go hore na ho ntse tla di ya ka ho lo ke ke tse tlo go le ma shuma tsela tsi supileng nyaka na fe.